토타 와르슨드 멈응 멍츠고체 체쇼코 덴지가디 응 덩푸르조괴 덩디에 쟁엔진 안츠르 살링 년다식 덩요르 덴지가 톤첸능 이퍼드 년다 뜨그퉁덩 토멀 담즌실 괴발이 로잉 뻬쯤실 마롱르디 데레 도나 제컵 덩 멈응라 도텀메비 쫑근 조슬 니퍼드 덴지가 톤첸쟁 겐티 말르가 티구 청와즈이데 켈레 접셰핑 겐트 체르 동와 덩 덴지가 톤첸 거르제 셉셔 쳔부 사무르펠바 Nantanji lapshab dhalin chepa, jikhi gantul shepar dhwantang jishi de, shu yung niv dhenjig dhwantje jalikar khinhun jiggui. Thangdi jenganji mamang mangso je ceshu dhang janur la zui bi yunggan na lu punggui baasigari. Manghar jis jichib khanggan riyul dekhag dhang, shandong shangchin dhang dhang sajung, chindu zhongchir dhang dhang sajung ji dhang. Debjan dhan riyul shuk cangmi thunmung dhan bechun shibar jide, dhwantjin thakchul shepi likaran riva thoma thobyul. Gwaram jima na dhubkha yogi mima gyobsu shaja tang, jenlanda khorwi simbi nindji gwaadiga yagpo shaja, chimmala simsu yagpo shaja, mungsu jia chua gwaadiga yagpo shaja jiyin. Thangdi jengan zeshib takchula shaja damzin shil gui ba tang, chimtaran reyul manhar khangan dadar shay gui.

나능가 다식니 비 체니 쩨니라 알롬튼 마오쩨둥 촌니 롱오 자라니 흐코라 잔수시위 지금 촌디 땅 닌덴다식샤뇨요 실리 뎁지 마사야 가땅 뱀찌가 사시 자신부 땅달랑니 중화 머르기 옌릉 바탑시니 송숙시비 아직니티 소실라로아땅 중구 멍멍 텐베마식땅 동시르 섬제들위 또바응아위나 나츠르 아랑라 마랑기 쵸파르 카르테가 자 심부요 바당 로르지께 스그누른 잔다 자와요싱 덴추께 츠흐 잔짱 만족바요 중쿠 마망라 데타위아 당 초요기 바당 중쿠 아리리 츠마 데타위아 당 초요기 나체 미르께 스츠크께 쩨비 히호께 쩨므지 타득 캄파 쫑니 호브숭 땅 무회시기 바 레모 온칭 아랑지 아지싱 아랑릭 토르니 Jacob Zambi competed with Sun Jashi Simenella. She Jacob Gangrongi Nyam Simbi Adam Sherigna, Natsi Stani Killing Simasa. Nika Santa Shatona, Natsu a Mumbin Munjirtang, Drunku Pindan Munjirsina, Niperta Dulam Jedang Sutang, Rigby Jondic Jedang Su, Lamdic Jedang Susi Shirajidi, Zigba Kinji Manunbe, Shurtia Lona, Tangum Sirashi Yongi Badian. Адансу самбундана наци тевиран тангтавр ниба нибартени дэхчур сигитио наци зоннцур сицхранлык жер тевиран тангтава сиби натун да шегитун кансерна джимцана зонни аран тангзен шугчи маун би сицхчи аран тангзен шуг тхашуджи ю бадан дебжента зоннна аран тангтава шиг би гэн цана диркам ди аран тангтави жонкумна хасан га симбу сигре Then, quit ye a joker jokbanan zente. Gas a joker si a jornur tepayena. Diet ye a joker yang tsama a jornur matibaran tibin batawaja. Dewi mati a jokerna, tomaninin jibra jogi. Chumban joala, tomar satung tsin summing hongu sungi batang. Deni tang tami pratigi si sersuyo. Junetsi tartaninin gusum batang. Arangit ye toning gusum ghetto. Sitsuran the jir, tivaran tangstawati. Rangni jie zirti shongxia shikbar shigi bi mtsa. Xiawa shulam jie tukni shichuk yungsi chabi shigi. Jiaxi zhunni ci shichuk rangdik jie tiwiren tang dawa jibar xiamsa jie shukngani zunji shigi ba di. Shigna lhubzhung la zunba shadi. Gaxi digri shigi ba dang. Yundan nama zhunggi. Xibxia yundan tiwiren tang dawa jibi mangzhi gaxin yin. Anau girsin tsani rigbam hawi sonji li. Xibxia na shuzung u xiba dang. Rangjia jia nami tanhuir yang. Zhongwa me na yundan maji. Zumba me na himta ma shuji sirsu yu. Hubja qimu ranga langcu huayun na matzi xigla tangxig mahtog mebi xishti xigi. Lomnir jia na na zunji dang tixia dang jintan zi yin. Gishab lu xun ji. Hanji ji yundan zian sirwa xig gang na yudam. Kuwi na mua zhanji kafei tongwi dicu cangma liki tangta shuji yu. Lopshinji dirgam na, lopchuk langcu darwabci, samjia xixing lorga jixi songpa dar. Girganji lopdun yu badang, lopchuk cu zolang yu ba. Ziglaga jamcu dawi nhenxian yu bi na, samba zhanla magyang war xibxia yundan jizang war zungi. Darta lopshung la mbatsun masi na, nan mbatsun si dam. Dewi arigbya ni la mbambung si di. Zangtub ji xibxia di jilan zhurar si di. Rangtan dribgi batang. Arigbya ni ganlan zhigi bi mtsa. Datung jikab la simkir dang. Mamang la simkir. Zamnung la simkir ji xigi batang. Shichuk ji nganchir kalin si xigi. Ani ni shulam sujung si di. Ganshu ji zhangkum la hinun dang. Ganshu ji nyamlin la tongshin si gi. Ganshul ganjia zhamayin sirwa dang. Gashib caiwen piyi. Ganshul minna lihtub darxin lorga jijin dikka chuksisa jihson bahtar. Ganshul na mea girtang shichukla shajigni xana taa shikta mangzhi rangzhinji donhinga danyo badang. Mashi dang xiawa gang zumyin na dangbu na ganshul sozhong xaji diyin. Da na nga cu mea gushu xi bi caizhi di. Shuyun na nidan li ganshul ang dangbu rizhok bi jimchan yin di. Ganshu na zuu yin la kashuk yin baadang. Jiu gang yin shulam hi baadang. Ganshu shongwa. Rangshu la zamnan ji yin na zhini rangga yundan la shayi yu.
근쇼 소중시나 랑사 토사는 증기 빠르마스 타멀 파와영 증기 메젤라 뜨는 조아 등 멍멍라 샴득 시지 때나 근쇼 신부인 바당 근쇼 신부 소중신 관연나 르니 돈샤 신부 접터 디땅 란다 돈득 차송 역부라 접제 등 쇼바 적적 역부 신제니 고삼데 기위 시진 정기라 득가 아마 쇼게 세라타 심바 나타 밤니 시기르티 근수 소중 약부 시기 바당 나출 시 히바당 시츠 시 히바 전라 주 히바 로리 시 히바 강충 시 히바 조바곰 히바 시바 시 히바 랑신 시 히바 지 시기